0: Tengwa acharanga nga lonyu yoba. Nga yade kabu yu.
1: Tanto nga yade yu.
0: Nye tenta mungu semli nyi gu yu. Rale maang nyi gu yu.
1: Tendo chichige.
0: Ta turku me, acharanga nyesu maang sikyo.